0: ᱛᱮᱱᱚᱣᱟᱡᱩ ᱡᱟᱱᱜᱟᱛᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱱᱟ ᱭᱟᱯᱚᱝ ᱜᱮᱞᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱞᱚᱠᱭᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱥᱟᱱᱥᱟᱞ ᱜᱮᱱᱟ ᱱᱩᱠ ᱤᱱᱱᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱞᱟᱥ ᱢᱟᱢᱟ ᱯᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱯᱩᱡᱤ ᱥᱩᱡᱟᱥᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱪᱩᱠᱥᱩ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱪᱷᱮᱱᱢᱚ ᱠᱷᱮᱨ ᱢᱟᱭᱱ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱴᱤᱞᱟᱨ ᱪᱩᱥᱢᱩ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱮᱠᱟ ᱠᱚᱞᱛᱤ ᱛᱮ ᱡᱤᱝᱵᱟᱫ ᱯᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱞᱟᱥᱤᱨ ᱵᱩᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱷᱩᱞᱜᱮ
1: ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱞᱮ ᱡᱩᱛᱮᱢ ᱵᱟᱱᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟᱝᱫᱨᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱩᱥ ᱢᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱚᱱᱞᱚ ᱡᱩᱥ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱱ ᱢᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱩᱠᱥᱚᱞ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱩᱥᱛᱮ ᱱᱚᱱ ᱞᱚ ᱡᱩᱛ ᱞᱟᱥ ᱜᱟᱪᱮᱥ ᱯᱚᱞ ᱞᱟᱢᱚ ᱥᱚᱥᱤ ᱡᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱢᱟ ᱜᱚᱥ ᱯᱟᱥ ᱚᱥᱟᱱ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱚᱠ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱵᱟᱛ ᱯᱟᱝ ᱜᱟᱢᱵᱤᱞ ᱯᱟᱢᱟᱝ ᱯᱮᱛᱤ ᱚᱱ ᱡᱩᱨᱩᱯ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱴᱷᱩᱞᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱞᱮ ᱡᱩ ᱠᱚᱞᱪᱮᱥ ᱱᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱟᱠ ᱚᱱᱮ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱚᱪᱮᱥ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛ ᱯᱟᱨ ᱭᱚᱝ ᱫᱩᱠ ᱡᱩᱠᱟᱱ ᱥᱚᱥᱮ ᱢᱚᱞ ᱫᱩᱱ ᱞᱮ ᱡᱩ ᱥᱩᱥᱤ ᱢᱚᱞᱪᱮᱥ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱷᱩᱞᱠᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱚᱠᱪᱮᱥ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱯᱟᱨᱵᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱴᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱥᱤ ᱥᱠᱟᱵᱨᱤᱠ ᱪᱷᱟᱨᱩᱠ ᱢᱚᱞ ᱫᱩᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱᱠᱮᱝ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱰᱤ ᱜᱟᱭᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱡᱩᱠ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱤᱱᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱱᱮ ᱴᱷᱩᱞᱠᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱪᱮᱥ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱯᱤᱠ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱝ ᱚᱱᱤᱠᱟ ᱠᱷᱟᱛ ᱞᱮᱯᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱜᱟᱡᱩᱠ ᱥᱤᱡᱩᱱ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱩ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱟᱝᱜᱟᱱᱢᱤ ᱪᱤᱠᱷᱮ ᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱟᱞᱚᱜᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱩᱴ ᱪᱤᱠᱟ ᱯᱷᱮᱴ ᱪᱚᱥᱤ ᱠᱟᱱᱛᱟ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱞᱚᱜᱟ ᱡᱟ ᱱᱟ
0: ᱜᱮᱞᱟ ᱪᱚᱥᱛᱮ ᱞᱚᱠᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤᱥ ᱠᱚᱫᱟ ᱱᱚᱠ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱢᱟ ᱯᱚᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱵᱤᱝᱠᱟᱱᱩᱱ ᱛᱮᱛᱮ ᱩᱠᱮᱞ ᱞᱟ ᱵᱤᱝ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱥᱯᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱟᱞᱚᱜ ᱡᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱩᱞᱮ ᱞᱚᱠᱥ ᱯᱟᱞᱮ ᱨᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱤᱥ ᱛᱮ ᱥᱤᱝᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱤᱞᱟᱜ ᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱱᱮ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱱᱚᱠ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱤᱞᱟᱜ ᱥᱩᱱᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱭᱟᱯᱚᱝ ᱭᱟᱯᱚ ᱨᱟᱢᱯᱟ ᱫᱚ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱡᱩᱝ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱤᱥᱠᱮ ᱱᱚᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱡᱟᱪᱮ ᱥᱟᱞᱟᱞᱮ ᱥᱚᱢᱯᱟ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱚ ᱞᱟᱜᱢᱚ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱵᱤ ᱡᱟᱥᱮ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱚ ᱜᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱴᱤᱝᱢᱟᱥ ᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱯᱚ ᱛᱟᱯ ᱡᱟᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱤᱥᱠᱟᱞᱟᱥ ᱠᱩᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱮ ᱡᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱵᱟᱭ ᱡᱟᱥᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱮ ᱜᱮᱯ ᱱᱮᱜᱟᱛᱟ ᱭᱚᱝᱥᱛᱟᱝ ᱵᱮᱜᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱥᱩᱱᱪᱩ ᱥᱚᱵᱜᱮ 38% ᱛᱚᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱚᱛᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛ ᱨᱩᱡ ᱡᱟᱱᱚ ᱡᱚ ᱠᱟᱡᱩ ᱡᱩᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱢᱟᱝ ᱯᱚᱡᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱠᱟᱛ ᱥᱴᱚᱯ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱱ ᱛᱮᱵᱮ ᱱᱮᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱠ ᱵᱩ ᱵᱟᱫᱟᱛ ᱛᱮᱵᱮ ᱠᱟ ᱭᱚᱝᱥᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱛᱮᱥᱟ ᱪᱤᱠᱞᱮᱵᱟᱛ ᱠᱮᱨ ᱡᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱚᱝᱥᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱯᱚ ᱜᱮ ᱜᱮᱯ ᱱᱮ ᱥᱩᱱᱪᱩ ᱥᱚᱵᱜᱮ ᱛᱚᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱜ ᱡᱩᱥ ᱡᱚ ᱥᱚᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱷᱩᱞᱠᱚᱨ ᱠᱚᱞᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱫᱟᱱᱚᱠ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱟᱫᱟᱱᱚᱠ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱥᱚᱞ ᱜᱩᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱴᱤᱞᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱦᱟᱞᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱷᱩᱣᱟᱱ ᱚᱱ ᱤᱱᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠ ᱵᱩᱡᱟᱱᱮ ᱛᱮᱨ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱞ ᱵᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟᱛ ᱛᱮᱠᱟ ᱛᱟᱠᱪᱮᱥ ᱯᱚᱪᱮᱥ ᱡᱚᱱ ᱱᱩᱠ ᱡᱩ ᱠᱟᱣ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱡᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱱᱤ ᱥᱚᱞ ᱵᱩ ᱛᱮᱨ ᱞᱚᱠ ᱡᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱞ ᱵᱩ ᱭᱟᱝ ᱨᱚᱢᱟᱨᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱪᱮᱥ ᱪᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱚᱞ ᱭᱚᱱ ᱱᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱟᱞ ᱵᱚᱨ ᱯᱞᱚ ᱡᱮᱱᱤ ᱚᱱ ᱱᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱟ ᱡᱟᱭ ᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱚᱰᱤᱯᱷᱟᱭ ᱪᱚᱥᱛᱮ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱥᱚᱞ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱯ ᱥᱤᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱠᱟᱨᱥᱮ ᱡᱚᱱ ᱚᱡᱩ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱥᱚᱞ ᱩᱱ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱ ᱱᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱛᱚᱱ ᱞᱚᱠ ᱡᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱ ᱪᱚᱥᱛᱮ ᱥᱟᱞᱪᱮ ᱥᱟᱞᱟᱞᱮ ᱥᱚᱢᱯᱟ ᱭᱟᱨ ᱵᱚ ᱪᱮᱨᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱ ᱡᱤ ᱭᱟᱨᱟᱢᱯᱟ ᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱩᱭᱩᱫ ᱱᱟ ᱪᱤᱠᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱷᱤᱞᱚ ᱟᱵᱤᱭᱟ ᱱᱩᱠ ᱱᱤᱥᱯᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱨᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮᱯᱨᱮ ᱢᱤᱞᱟᱜ ᱵᱚᱨᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱩ ᱜᱚᱥᱮᱥ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱠᱪᱟᱱ ᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱱᱟ ᱜᱚᱥᱯᱟ ᱜᱚᱥᱯᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱚᱠ ᱥᱟᱞ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱩ ᱢᱟ ᱥᱟᱨ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱨᱟᱢᱯᱟ ᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱥᱛᱩᱯ ᱥᱮ ᱥᱛᱩᱯ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱟᱛᱮ ᱜᱮᱥᱮᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱜᱟ ᱡᱤᱜᱡᱟᱝ ᱢᱟ ᱯᱚᱡᱤ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱟᱡᱩ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱵᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱵᱩᱠ ᱪᱷᱮ ᱢᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱩ ᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱱᱮ ᱪᱟᱯᱤᱠ ᱥᱤᱠ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱱᱩ ᱜᱟᱜᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱱᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱩ ᱜᱚ ᱪᱷᱮ ᱢᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟᱱ ᱱᱩ ᱱᱤᱥᱯᱟᱥ ᱯᱮᱨᱟ ᱛᱮ ᱱᱚ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱱᱟ ᱞᱚᱜ ᱪᱮᱥ ᱵᱮ ᱡᱟᱥᱛᱮ ᱛᱷᱤᱞ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱫ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱠᱩ ᱛᱷᱤᱞᱤ ᱥᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱷᱤᱞᱚᱜ ᱟᱵᱤᱭᱟ ᱱᱚ ᱦᱟᱞᱟᱞᱮ ᱛᱮ ᱥᱛᱟᱜ ᱥᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱟᱱᱩ ᱥᱚᱢᱯᱟᱝ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱚ ᱥᱛᱟᱜ ᱭᱚᱜᱟ ᱪᱟᱪᱮᱥ ᱵᱮ ᱡᱟᱥᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱮᱨᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱜᱮᱞᱟ ᱪᱟᱱᱚ ᱡᱩ ᱥᱮᱱᱤᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱠᱩ ᱞᱩᱝᱥᱯᱚ ᱜᱮᱞᱟ ᱯᱷᱚᱱᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱚᱞ ᱥᱚᱞᱟᱨᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱤᱢᱟ ᱯᱷᱚᱠᱛᱮ ᱛᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱠᱩ ᱭᱟᱝ ᱭᱩᱛᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱛ ᱱᱟ ᱵᱩᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱮ ᱦᱟᱞᱟᱞᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱷᱮᱛ ᱠᱮ ᱞᱟᱠᱢᱚ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱩ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱴᱤᱝᱡᱤ ᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱪᱮᱥ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱛᱚ ᱯᱚ ᱛᱟᱵ ᱡᱟᱱᱤ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱯᱩ ᱢᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱞᱢᱟᱞᱟ ᱞᱮᱯᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱛ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱟᱱ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱡᱤ ᱜᱩᱨᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱩᱢᱟ ᱯᱟᱱᱛᱚᱥ ᱪᱮᱱ ᱜᱩᱨᱟᱛ ᱠᱮ ᱡᱩ ᱥᱚᱢᱯᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱵᱩᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱡᱩᱠᱥ ᱠᱮ ᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩᱨᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱜᱟᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱤᱠᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱠᱮᱛ ᱪᱮᱱᱢᱚ ᱪᱮᱱᱢᱚ ᱦᱮᱠᱴᱟᱨ ᱦᱮᱠᱴᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱛᱚᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱵᱟᱡᱟᱫ ᱱᱚ ᱫᱟᱥ ᱛᱟ ᱵᱟᱡᱟᱫ ᱱᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱴᱚ ᱛᱟ ᱵᱟᱡᱟᱫ ᱱᱚ ᱦᱟᱞᱟᱞᱮ ᱢᱟᱠᱟ ᱛᱟ ᱵᱟᱡᱟᱫ ᱱᱚ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝᱪᱟᱛ ᱯᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱥᱟ ᱴᱷᱩᱞᱠᱚᱨ ᱜᱤᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱚᱨ ᱜᱤᱛᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱱᱚ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱴᱤᱞᱟᱨ ᱜᱤᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱠ ᱛᱚᱱᱪᱠᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱱᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ